A veli WhatsApp, pozdrav iz Minhena za vaše sineke, a i za moje dečake, volim Jožeka, pozdravi.